nche ni oye wa David no mu bremu de oye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ene dey message on sense ene dey ti wa wa ma ju mu ene dey

ya honsa nchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa worry akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no

chenye wa yeye wa David ni mumbremu. Dio yeye wa Jonah ni mumbremu no. Ah, da so yeye wa Abraham mwenye day. Message John sent chenye nede. Tu wa mwa juma nede. Ah.